makin makin tanpa nasual kan te gang mai yai ma kani kini kang mai soi mai chap yak lu atuan ting zin kong pung kai megan khau tanpa lo dat puni akai kabui mai talam akas pani infal atau ting zin kong pung minit chui kai te asai kang tu kabui mai talam tampat mai mai da kringa lo te akai talam tamachut na king samba mai goi mangai cham di kho